0: virker det en stor glede å få komme hit til Kautokeino.
1: Det er litt å reile og bort i deg til Kautokeino.
0: Og hit til Kautokeino kirke.
1: Ja, jeg er en av at det er Kautokeino kirke.
0: Og så godt å se dere igjen alle sammen.
1: Ja, nå har jeg jo en i din bok.
0: Og takk for de gode ordene, Bjarne, som du ønsker oss velkommen med.
1: Jeg gikk til deg bor i Sani, og det som jeg kunne... Men jeg kunne derve ho i serve godt i Bjarnes.
0: Og nå skal vi høre fra Filippe-brevet, kapittel 1.
1: Ja, men gulla Filippe, brevun, det hoste ikke.
0: Og det bare vers 21 først.
1: Det du sjokte gammel og av verset.
0: Og det et veldig kort vers også.
1: Det ho i Bjarnes verset.
0: Og det bare en setning.
1: Det du sjokte.
0: For meg livet Kristus.
1: Ja, mange løv er i Kristus.
0: Og døden er en vinning.
1: Ja, vi vågstod.
0: Vi hører jo så masse om død nå for tiden.
1: Ja, vi kulla høyolo, ja, vi saket han ikke, min ikke.
0: Og på TV kan vi jo se fra England og andre land.
1: Ja, det er vi satt høyne, vi er da riket. Her er riket.
0: At det er så mange som dør at de vet ikke hva de skal gjøre.
1: Det er noe å lukke til Gud og hjemme, ja, det er det til å si at man ikke er hjemme.
0: Og til og med i Tyskland har de store problemer nå under korona.
1: Ja, Tyskland har store vatt i svarte korona-pokte, Gertil.
0: Og i møte med døden så blir vi mennesker ganske hjelpeløs.
1: Ja, det er jo hjemme, men det er sett det holdt, og nå vet jeg ikke.
0: Men så sier Paulus noe så utrolig.
1: Det sälka Paulus nu att känna lite.
0: För mig är livet Kristus.
1: Många lär älg Kristus.
0: Och döden en vinning.
1: Ja, min vågstå.
0: Det är nästan inte till att tro.
1: Det läggade jag i en fall som jag huskade.
0: Men Paulus har snackat om en person som är så ulik alla andra.
1: Paulus hauta persona mille nu ai på samma lagan kolmor.
0: Människa Jesus Kristus.
1: Ta holmor Jesus Kristus.
0: Som har övervunnit döden.
1: Ni me vuxte ja me ba.
0: Vi brukar miljarder på att pröva vinn över coronan.
1: Ja da på mig il mistra miljoner tar på sjuvan i na corona en viktigt.
0: Men Jesus, han har overvunnet selve døden.
1: Ja, Jesus kutte løyte, han er ikke sjamme.
0: Han var død.
1: Sånn er sjamme.
0: Men stod opp igjen ifra de døde.
1: Måste som galt lykke i bæreste kvadri, og må svøste sjamme.
0: Og nå han kom til disiplene den første påskedag.
1: Jeg og som bodde i som matte i Gislo, sa han måste spegge.
0: Da banket han ikke på døra.
1: Ikke da bare skvalg, og han kan åse, åse.
0: Da hadde de vel bare blitt livrett?
1: Det kan jeg skjønne bare, det kan jo noe, ja, min balløy.
0: Ja, og de ville vel trodd at de så et spøkelse?
1: Ja, det er ikke galt å være at det blir så øynene hos.
0: Men plutselig så sto han der midt i blant det.
1: Jeg måtte det tro at vi gasker sin gasker.
0: Og så sa han, fred var med dere.
1: Ja, det er ikke rave i lek og stikken.
0: Og da visste ikke hva de skulle tro.
1: Ja, det er nesten ikke meg takket kjøskot.
0: Men han sa, kom og kjenn på meg.
1: Ja, det er ikke båten, jeg husker dette må.
0: En ånd har jo ikke kjøtt og bein som jeg har.
1: Ja, ånd skulle ikke på gård, jeg dalt ikke. Jeg husker ikke... Ja, det skulle ikke vunne, skulle jo ikke gjøre det, roer.
0: Og til slutt så skjønte de.
1: Ja, det kan jeg ikke, det ante jeg ikke, men det kan jeg ikke.
0: At han som var død, han lev.
1: Jeg sa han godt leie, men jeg hadde det heller.
0: Og Guds ord sier at han lever i evighet.
1: Ja, men sånn at jeg ikke hadde heller akkurat og eget.
0: Og det har virkelig gått som Jesus sa.
1: Ja, nå lød du deg når man går i Jesus selke.
0: At ordet om han.
1: At satan i så byrra.
0: At han har sonet våre synder.
1: Att sån så på han på min majin min suttut.
0: Och öppna vägen till Gud.
1: Ja rapastan käin nu i milla lusa.
0: Det har bredt sig över hela världen.
1: Ja dalle på majin min mehta laut lävan.
0: Ja. Tänk nu att till och med nu i Jerusalem.
1: Jotta stan nu all Jerusalemis.
0: Så finns det hus där de ber till Jesus dag och natt.
1: Det kaunat uppe vaihki, koska rohkalle Jesus i byja päivi.
0: I byen där han stod uppe från de döda.
1: Uppe den kaupunkis, koska hautille ei ole lihkai pajas.
0: Och där stadig flera av hans eget folk begynn att tro på han.
1: Ja, taugi Musa tahte ma kulle Jesus tien sohki ja jorukalu saa tahke ain.
0: De begynn att tro att för mig är livet Kristus.
1: Ja det har kedan lahka jätte mu elille Kristus.
0: Paulus han
1: mu elille Kristus. Ja.
0: Han tänkte ju att det här var galskap.
1: Det gjorde jag inte kallar man ta hela halkus kan du skriva alla här på kör. Är jag kan det säga.
0: Och han prövde och utrydde tro på Jesus.
1: Ja det gick jag läcker den osku kallar nu sol här i nere det är.
0: Och han fick både män och kvinnor som trodde på Jesus kastade i fängelse.
1: Ja dette mahte vieke Jeesus saa nunana uskusta satte pikku juvu kittakasi.
0: Och visst det var snack om att ta liv av dem så stämte han för.
1: Ja just den lyhtsyta kun ju tankki juvuna häkka valti tätä lyhtsukytte märrätän.
0: Men han höll på med det här.
1: Ja kodan tahte pippi suu kuhkili jainnan.
0: Så mött han Jeesus.
1: Det är där vad det Jesus sitt
0: utanför Damaskus.
1: Olko bälte Damaskus.
0: I ett så starkt ett ljus.
1: Ja nu karra vain nausain.
0: Och Paulus han sa senare.
1: Ja Paulus jalka lo va mangelis.
0: Att effektio han.
1: Mona bästa noi i su.
0: Och då blev livet hans förvandlat.
1: Ja alla sätta sätta jag helin uppastuvot.
0: För de flesta av oss så kommer Jesus till oss på en annan måte.
1: Ja min lusa bohta Jesus fast nu mig på sär lahka.
0: För att vi hör Guds ord.
1: Att vi kollar i misani.
0: Han kommer till oss på den stille måten.
1: Ja bohta alla kan jaskas lakit.
0: Och så vill han bo i våres hjärta.
1: Ja att tahtu pisani min vaimujes sisa.
0: Och så vill han vara herre i våres hjärta.
1: Jag läker Herran min vajmusiste.
0: Så att vi lever inte längre för oss själv.
1: Nu var det mye helgeren, det hoppas nästan inte i ett.
0: Men vi lever för han som döde och stod upp för oss.
1: Det är mye helg i sågna, gott i jami, jag har vajas lika i första inte jamimis.
0: Och han är inte långt borta från någon av oss.
1: Ja, det är hela kukki nere i ena sågtake.
0: Och akkurat som lyset kom till oss.
1: Det är just det som såg på att det var mot sig.
0: Så kom Jesus till oss.
1: Det var att Jesus min lusa.
0: Med sin tillgivelse.
1: Så han tog sig en timmen.
0: Med sin fred.
1: Så rafin.
0: Med sin kärlighet.
1: Ja så rak i svåren.
0: Med sin glädje.
1: Ja så ilugn.
0: Ja med sin gode helgen.
1: Ja så borin passi voinen.
0: Och så får vi göra sånt som vi lärt i katekismen.
1: Ja det vi gör då takan och kom med och pallet katekismus.
0: Så vi får vi kall på han i all våres nöd.
1: Och att vi rauka så nu på min hejde i dem sista och jag bäsat.
0: Och be och lovprisa och tacka.
1: Ja nu rohkalla ja mainum min kiihta lemin.
0: Och så får det vara hjemmeläxa för oss idag. Vi får ta med oss en läxa att göra hjemme nu.
1: Ja, då gör de mycket läget alla år. Då vi var aldrig läget en läxa. Rohtuje. För det är gjort där sten pinta.
0: Det är ju bara underhållning det här.
1: Jag vill att du ska säga att ta skulla.
0: Men Jesus, han kommer för att skapa förändring i livet vårt.
1: Att det Jesus på vi ju så där här har haft min ändring. Ja.
0: Och nu kan vi öva oss på det här.
1: Ja, galka mig det kolas malla det. Och se så ni kun.
0: Och se sån som Paulus.
1: Ja, tälki nu på Paulus.
0: Att för mig är livet Kristus.
1: Att det många lärling Kristus.
0: Vi lever inte för pengar.
1: Är min lärling roda i Gud.
0: Och inte för att bli berömt.
1: Är inte denna bäckan.
0: Eller bli större än de andra.
1: Jag är lite på att visa sig hjärtma på herrset.
0: Men vi lever för Jesus.
1: Måste vi lärling Jesus in.
0: Ja, och vi lever i hans kärlighet och hans godhet.
1: Ja, men jälli surahkis vuodas, is jesu porri vuodas.
0: Sånna livet hans.
1: No, jälli Jesus.
0: Han som bor i hjärtat vårt.
1: Kuhtarrumi vaimu siste.
0: Att livet hans.
1: Ja, så jälli.
0: Då kan vi dela med kvarandra.
1: Ja, det är den bästa vi jokar i kuht koimi hemmet.
0: Och då blir det hopp för oss.
1: Amateissa toivoo mikki juokkaja.
0: Mitti i sjukdom och vanskeligheter.
1: Vuoteen vuotsalvassa ja vattisvuote kaskas.
0: Fordi Jesus är när.
1: Tänne kun Jesus lää lahkaa tälle.
0: För mig är livet Kristus.
1: Etko munjele älin Kristus.
0: Och döden en vinning.
1: Ja minne voistuu.
0: För när vi dör, då ska vi se Jesus.
1: Jo, kommer jag mitt dem ju i Jesus.
0: Då ska vi bli handlik.
1: Det är mycket galaka sätta så lacka sätta.
0: Och Paulus han sa i ett av versen lika ved det här.
1: Lav Paulus selki Susan in det samma lacka.
0: Att och far till Jesus.
1: Att det
0: man och dra till Jesus, ja.
1: Jo.
0: Ja, det är så mycket mycket bättre.
1: Tällä nuo melkka ja nuo luvara. Jesus haluaa saa vahterit.
0: Gud vaan sinne oikein aina saman.
1: Ei, millä muuta siunni pyydin puhkait.
0: Lähtö spe.
1: Ja muuta siunni puhkait.
0: Takk Jesus.
1: Kiitu Jesus.
0: Att du har sona våra synder.
1: Att on sopaan min suttuit.
0: Du har overvunnet döden.
1: Ja on huihtan ja minua. Pakkil huihtan.
0: Och du vill bo i våra hjärta.
1: Ja on tahtu aassa horru min vaimu siste.
0: Så la nu livet ditt ström ut ifrån oss.
1: Det är till du älim att raunin kolka mi solkos ära sitta.
0: Så vi också kan se.
1: Nu vi mäta bästa sälki, hörta sälki.
0: För mig är livet Kristus.
1: Att det månjöle älim Kristus.
0: Och döden en vinning.
1: Ja, minne voistu.
0: Amen.

Kristus säger, fred ger jag dere. Min fred ger jag dere. Gå i fred.